0: цама ян чета сантып ши чи дону хонцели мрга жун да хаджан ке чек ярса гын бу ковин жу утира шара юнгу тик камди та ndimjik tonchen zin nam chok ndimjik dingge ke shapche na da chi ma nu hontseli ga wandare la
1: ndim ma
0: hontseli ga wara chigin jina dangi kon ni she kono ma na hontseli ga wa da rungu ni mara ba ko na da rungu ndan da na zo ni tok pa yo na mar jang gu ida long kur ko na cher ken jina long kur chong ga er ga te in jina ni er nga tsog na chok na da na ni den ri je te tsang dang kan da na mo yo ni da ni da chu yar ni rungu song yar ta gam ki da na dandag zu nyagin yartan se jina dandag da tru se jina na da ni chig da chig thulaz kwan da mo gung yu maa chiro ka nyin ku maa ngi wu maa chiro ka di na ngi wu tir ka che chila yung zu ngi wu ndri chu ku lang kur song ka di na di na ngi wu zhigatang yu da da rung nyira song na chu khu zi da ngi wu ra jab ki nyi maa shi tsuku ni da mo yang shi ga maa nga di jen gu na yar sa gung bu ku wu ni kam di jina da ju da dag khun tsili ir ga wa мэрна хонцли гаватан исо хонцли гаванд дынг кишапчен да сиг манух ченг дэни четасан да шечезга никорайон сиг рилмс жу хачан кэчэ да тарку жу зонсо сойна чухсан со сойна чухта ярсэ гэн бранд ки цари шаран го тикам дэн нимари рита лири лиши манара да ндэю ку манара да сондан янта жу дангур гора сон да тандым жу кэ ndamdre denjig de las qoyin jina qatq shi chugi cheta dandi shibshirge kono da yang sigman qata ni jina mara rugtung wa sar sa da na yang ju dan ndamdre ni tog las qoy ga yang ji di kora denjig ran de qatq shi chugi cheta yang dandi gli no sa tsgra ta zgo no and mo yang yok ti cheng ge chma ga dandi shi yang sig nyam jug shi chwa jang ge chega
1: chege ya
0: ari ya dina tin ngal in chna shi da dandi korni khade no ka tin chi kap ge demo
1: Yeah, I don't know.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 空腹啊，有这个早饭后两勺，平两勺啊。
1: 嗯。
0: 然后这个午饭前。
2: 小贝年三十当天的，从我们乡镇接完九个钟头的，不晓我啷个了和姐妈去把他担心的。而姐妹比们呢，出生看个观察的场内，马只要让天气遮了这边天气，冷就死那边钟头熊熊的了，而生个娘能些短的。
3: 今天三点多。
4: 打工的做什么个当年那么冷哎？得通知打那个的做这里。打个钱的呢，还蛮把头就扎这个哟。
3: 一个一个排好队啊。
2: 等个司机让被照顾了我晚九钟的了，出天坑的没把你有把灯，有把你拍几视频。他不得，我了满仓库子把你装的，满几些的铜币呢，把你的品急忙的品呢，大大托空个玩儿抢灯，谁那个弄得我们他不得。
5: 对，人家那就咱可能马乌人家那毛头滚动都没走了，这个那人家那满把个毛头人家年纪个加起没有那么是，毛头滚滚的那个从当这个年纪那吃什么的吃热个出锅那是。东北就咱可这个年
2: 纪了。朝鲜看了错呢，七十高完呢，这中国里个马英不嘞？刘哥是东吃个啥呢？东北那把得不值得嘞？咱们就下个阶段嘞。
6: 我是甘肃张掖的。
7: 我甘肃张掖个人呢。大同了，永同个尼亚某人。大满坑的通过的呢，大地区的蒙阿个个，隔壁自己自己有去了。而这张某县那满坑的个满个是个叛徒个。
2: Dar thombi nepa nam mandol neji yo thombi nar nang. Ar gai basi na, diringa nepa ab jachi cho chati, wame lar thombi ukabrakhdi.
8: Taga nganigam dola ni yoni yin. Tani ta rashkuta tertib shali dabzhigan dana manpa zazo kizi na de yoni yin. Taga tu de yongi za gnis tumzgirman thonga, xiga panlan chuk xiga tuk. Da thongra thongma xinba mochi.
2: Nishtung Nyerchili Warta, Yaakob Rambani, Zhongliga Mankang Zibara, Gandil Nangwaratan, Tsungwa Shangchina, Bletang Chorstan Yuen Lankangi, Yaltijia Nibab Lajigdi, Rongzhok Sakalji, Zhongdil Susib Chorstan Kangda, Waman Cankang Zixchim Shizze, Jachi Gurga Yenla Laibadang. Wanjuk Zhongdil Chorstan Kangga Waman Cankang, Ditak Chorji, Sigre.
9: Ni Tsungwa Shangchina, Waman Kangba,
10: Ole.
9: Malam Cankang Zibar, Tukshu Zibar, Malam Cankang Zibar, Malam Cankang Zibar, Malam
5: Та ложири шахдык напа патир тунчга ни тумузга шахду сучи гонр. Тимсык невилу рнаг лык донситарна патир напа чэчик тумузга шахду сучи тангз. Тинн тани жачаг жовжил тумуз шанчинчэг напар.
2: Уэлчи сувар бан замна хэлэшэр гни чэ чэтэр чэмби вона чуви лапчи сыгмахти. Мен жарабы рейдер таңдан Якоб Чисэлый жоқын зонбармасы, лоңу ұптоңчығы жебе хирік көп нямченді. Суңа шанчыны омен кіңні жылу чештің көзі жабсын лорзыққан. Ржемен чему ақы немала соби, сұры көйчін арым маршуынды, өлчі суарғы бейін зәйчін жеп тақчан хан. Нямтық нәйба жаңмен мәндол нәйчін арабы дүңелі жобырши.
11: Таңдан сажанғы яндық бен ғучатан, Тене шанчен чотен да дитан ян ленкэнгэ сукэ яшчэ гунгэ нэ жана мучу цунгэ шанчэ олгэ мэн кан цон жана ян джинджэ за ма за нэ жукэ тал хэпэр дэн жана мэн кан за цон жана сучи гэ бицэ на жукэ тене амэн чи гэ шэшэ на жукэ дэ цун дэ хэ зуа зэн гукэ
2: дали лортола цунгэ шанчэ нэ вомэн кан гэ мэбэр сучи пи джэнгэ лори чи чэ сэн ту сэр вап джэн Demon Tangrab Kilija Chapkun Sung, Welchi Suar Bim Dal Chung Dung, Manjur Likap Chachi Jen Dung, Chaitan Jela Kapshoti, Manjur Rubber Chung Maybe, Abjang Chir Samabjin, Abdetanga Tugang Suvare, Lamshir Sail.
12: Tajug and the Chund Engina, Welchi Suar Kalatona, Kasagit Dondrich Kalwan. Dalaanjina jatub tang shangchen rinpa ngay nay na ra sachi ra maang gangchi tay nay jina jatub shayka yon ra. Tay tang na talo njina chadda jwa ga cay shchik nay zung tay nga cay njina tenpa bhi no ga uchi suwaar kwa ga nai zha rgi ra chabtak sa gu no jakub rinpa cay zinda ngay sa shiong zhing ngao ga maang kang su su gu no na lakhtar shay jin bhi gang ra.
2: Tangkub manan ji yabdi tangda xib ji lak sabshin bi wal ji suwa rik baang nai tolak lan ji chab khun li yung sab gyal di kamsu hanan bi manam ji jinten cobi chol dar chab shiong. Chabar da cungan ji arang shiong kuri na lin kamar di tang suwa ra pan bi nain chob che da pakhbar shi la sa wahyan.
1: Tena taqe da diwa ge manba ge rinbayi na chukwa. Da chu shangchung ge manba. Dehen che ge da zung rinba ge manba. Dehen che ge shangchen rinba ge wa ge woman kong ge nge manba ge nang na da jacha ge jachi imi tomuz ge sunyo sari. Tomuz ge na nge chu da surgil holong de chunji na ra. Tarung mithita wa kasi ga manak surchunggan daga suwa gani chibta ga wa kasi ga sunba chenu ga zhigni waka suwa rikpa ga ta gangzin tumuzi surchung yi ju daga suwa nga chi wa kan bepa thome taung mithita xe chi yin
6: yana da chu nang tam niwa mo duku ligan zha hui li da chu niga lin da yung sa zikwa chikshung nugu chone chi zirizna da hui gang tang zha gasi azu gu nindab
2: Tang Jakob J. Young Dabi Sachio, Tung and Surgil Hoblangi, Jalo Chistunga Jago Nalu Nibsung, Surgitang, Manjur Janisha Homaditi, Suar Gibir Gunsen Bamambo Sushong Shikang. Ni Tung Lora Ranjam Shimjil Homadini, Tati Word, Mel Samjal of Tarishin Badang. Ni Tung Jigglor, Tung and Jambaram Shimjil Homi, Hamni Tomazi Baji, Suar Gibin Zemchung Pesum Tel, Nibab Lashton.
10: Лунда тақырын ата оғық суар хығы пәге хачынғы жүгі. Суыда шуқсымыр, жігіне цәнрігі шымжығыра. Айнені мұрна сұрчуң. Самны шыцу шапши тәне да шауа маңазы жаптанса. Цормын оғық суар хығы пәге ран ердіңдігі, ажерін оғық суар хығы пәге ла нейтігі неуа тұйу кізіна жүгі.
2: Kusuna tangrab tsenze labdeni walji suwaar gbara cheta shimjig shebi najun korshikdi. Namarijin samjig jati kaapchi tabdi ikhan alurzi ya zhimu nangdab gini. Walji suwaar gbara chapchin tsenze lji rolam sarwa totang shtojindu.
13: Ararasu ninan dhrita zuwa dhamba la mabu tanzu la nani ararasu kuna manju na tukunda yuk gazil dhidukdir.
14: Da kasang dhino nina ngay shinji yalang ngay se Togong Surgi Shinji Tini Sa Nihpar Datani. Tani Wuchan Yi Yuan Shiga Songa Nang Zin, Ochi Surgi Na Togong Surgi Yin Chi Bate, Oka Surgi Na Da Togong Ga Nai Zin Da Nin Zin Ra, Da Ga Ngungo Tong Suchi La Sukwa Ga Haranga Tama Maim Ba Ga Che Chi Mong Mong Zin Ka.
2: Ochi Surgi Darni Lungu Tong Cha Ma Bung Goryang, Manyamar Jin Zin Shunga Na, Jiwa Damba Mangbi, Ngalwa Tung Tam Langni, Suri Ga Vyung Lik Gorji, Song Tsum Arabi Hti Tung Nyamba Tsambar, Khan Dhe Tung Me. Tung Rab Chamchin Ji Lakhsil Sarwa Goldi, Olik Suri Ga Nakhui Chodil Tung, Bari Lakhji, Rungi Nyer Tsak Ji Shini, Chaldib Tung, Rungzol Sarzu Shidi, Olji Suar Ga Ba Peljin Rubar, Donyang Gyal Chen Den.
15: 15-17 Na, Qinghai Shenjiang,
16: 坚定不移的以习近平的领导下，农民全国中央个各位，村委上进一步多点人民的观念，习近平的第二部下来中期下去，接触人力结构办，怎么都拿中的等于，中央的所有个村民个前景从何处来？马里个同志的，忙起那个积极，团结人培植个这个全国个做的，这个积极呢？啊，但是中央的所有个蛮积极呢，托个那些个国际了，这人得听感受，人民让都这个整个做的都能够，你要接下动画了。 Nishik yoygiga manchi shabsi chachi yobara, chanshib sachi na togi yobara, yobara. Rigniya jenzi na pantogu nugu, torgin ga chongdok sorgi panzi ga tosab chingu.
2: Ndorna, Wolje Surgne, Jonghe Rigne Chol, Olta Tarabi, Maduro Dopotila. Psaden Kabi Jone, Zamlang Yingser Nibi, Manji Jonchir Tana de Patio. Wan Yu Jondel Torsten Kanta Matamala, Dina Rijangrang Shang Suna Niba, Charging Hinda de Bandoyol. Tanga Yang Dabi Sajo, Yotelan Yerwa Shondu. Bantanga Torsten Kang Chung Chuni, Matsuji Kambi, Jonchirji, Mankan Chemotang. Stark Jessim Jistatamni, Tangarab Jinji, Pichin Namang. Navi Surga Benjini, Tangaraba Riniji Cherni. A gale of jing, Nurjil Hapjini, Baron Memba Su Chungji, Yotela, Girwa Chambo Shondu. Wojisuar Bandanya, Lung of Tungchala Jinsen the Ban, Navi Hirably Shunga Kunaza Mayan Bere. Jerdodan Paji Sun Chin and Warmel the Korala Danish Wayanti. Jerjimban, Lakseltan. Jerjimban, Ajichi. Jerjimban, Sajere. Dutere. Tsungwanda Lung of Tungchang Lajabi, Wolje Surga Menzi, Dalanju Samir Chinji, Paji Sanju Shindu.
17: Gonda Tsuminian Ban, Gangjina Surg, Torgunzi Bia, Yenshi Badi Hin. Yamkunamba, Dishojangi, Tatanje, Gangjung, Sersum Litsen, Stonsum Ninchu, Litsen de Stormjiba, Hamutsu Dang, Stormjin Gankarwa, Sonum Tirang Dang, Huaptencha, Stakalwa, Shilu, Jechu Stakalwa, Runjak Tirang Dang, Sonum Rinchen Hin. Mapung Gombu Dang, how send Suni Chichak and Helm the Jumba Hin. Tanga Jimmy Lens and Nanga Suyang Chirinjel, Tadimushi.
18: Jerry Arin Sini and Beer Stirtisi Kazi Nurtini Beer Sturkisi.
19: See Ha Nunzum Dim, Zachstil Zatanstan.
18: See Satsulas and Nag Hubabi. See Hamayo Na Yilachir.
19: A general Longston Zonjum, Samach Simarton.
18: Drawing from the
19: chosen,

Анчинниндина янгацин нэвэрт хэгонэс гёну. Гэнгэрэз итэнгна та гэргэнгэз гону гэлэйся. Ти ханчинниндина ян ганамшу чэнгэ пама тамчэгэ. Хэн шкам дэтэн хэстэнэ дэтэн ти жэнтэ чэ чунчэрни рэнгэ паса паэгэ янна кэргэ шашэл лэсэм. Нэнгэсэ рэнгэ нрухсан жугэйт тауэзгэ цунжина жугэй цуагэ бжэнхи маазэ ачин джэнджэ мэтэпка. Тэгэдэгна ngachika kongsangda tsigizga rangga shkam datangtani datangi jugsan jugiga yangna kirga tijinta chukonu ga siangi yangna yoshil anda tsamangina yiquzi kachu ngukchuchu taxi gachi titana ngati tijinta chukchongchong tsama orkilishul orkilishul tihanchini oigjung tasegi yoka tana rangga parkil maingda yiquzga jungona ngamali parkil yiquzi higu parkil yiquzi higonu ga tsabi ga mangjata Tsuye mangzhizgang yijinz gujudda, shiga gachin nanggang gangchinch. Dazina mahto, chukuchangchong changma di jinta yingu zamzang u xigizhigna, ringa parkinda yukuzgub jang mahiga, yang shijing mahini, tamoga nisla tijiyuk. Di jenga, ringa pasa paila sungi, siangi mangaz xiju di hanchin ninjina yang, chukuchangchong sotang lanta shiru ni da, Чунчимейна чуку. Чунчим гэшкабдангтэнэ дэдэнгэй арэччэнэгсэмгэ дамжил. Янгэна стасэхэн ла сухуа, янгэна данурлэгсэм ла сухуа мангазэг хэчу ngүшчу-чу. Дэхши гэчхэг. Ри, дандишуку гэчхэн рангжиндэнгэна зи дэжингэн цуэй чуэнэ, янгэна цартэм на цуку лакэнэ янгхэйгэ дэчэнгэнэ мангузэг мэшэнэ. Дэна чукучунчун цэнмагэ гэнава хртула нюэнжа дэрэнгэ начун шипэгэ сэлэм цэнэнгэ гуэжгэвнуэгэ лэгшэлэгсарва чичу нямчузгэйл. Я нюниби чукучонцо теренг лэсэлсарва нямчин машипи ярхмэнтэ чи янгчэрэ жунгазгина чмөрэ жунга гынэзина ачи лемцэн хонмаг чук лэсэлти янгчэрэ жунгазгил алунгуна ёнуг чукучонцонцмаг пужаргимдэн лантэ ачи тэнсигэн дунжуйго гынэрэзитэна хипа чэхтэр тавдгичэн галэмбун жигпи ламэнду чардулсиэр комнаин салавапи чэматун тэсига Дэдэгна киваазг жагуна чамуузгийнийна, галамбуузгийна чамуузгийнийна, киви задунда чамуузгийндийг чичи хийсунга. Чардула шиэр гуумнаайан сала вапи чама тунгс. Кива чамуузг табдэгнаара галамбуунжиг би ламманжу сэгунундата ngацу мазг задуйнар. Дэчэнгэ дугу чонг-чонг цамагайан лэгшэнда жэгэ манжуга ела дамбу хэзун. Ри дэрэнгинаайан ебжагнанни сай жэгэнанни дэми дэдэнгэ лэгш лэгсарвазг чэта гуадгшийо. Дэчэнгэ дугу чонг-чонг цама сэннан марчи нава хртула нюнгу. Гэнэн зэдэнна ngipr njabgi siyawanga matpani shwepi tsi khimu wanyi che chapar hi chivni shwepa glambi chal tasi giya. Tanada chukuchongchong manga zika achi ti jinta lika liguga. Ndi njina yung zo stanghui zika yung yola. Gangra chukuchongchong tsangmaga yola jinga. Pachara chukuchongchong manga zika yola jinga yochir. Ngi tarung tangshikin dona tangata ngi chisho stanghui tayang sheko. Ngipren jibgi siyawanga, matpani shwepi tsi, kwimu wanyi che chaprhi, jibni shwepa glambu tsalzi. Ritana samlu ngana tangna kiwa, njopa zini china glambu tasi gag, azo tanghui gnang niyang. Ritana ngazi ngiwurta jibgonu, yangna ngiwurtan jibgonu siyawamang azi, tanjana matpag huon, yangna siyawat maliwi huon, siyapa yukwazg tangju, chigi liji, chigi linan jika, chigi linan jika la sokwa. Tanjana samjigi yukwa tangi, siyapa ngana tangi da li lina, dazul kiwara amua, yangna galambu nigi chaparta hini, tamuzgirla. Tani siyawa lirin jibsungi, tati siyapa tungonu tata galambu yinzi. Та килуниги чапрта шекёнэр яна кеватын гылмбуниги лихка лихтанг чапрта шекёка дэнжина пужаржимгэ тарынгэ рынни чэсчокгони тукучунчонцог локатын цамнугэнжэ жигтэнзги яна тукучунчон цамарэмжин нарсони уна дэнжина ян тили лхуй хтэн сапаг дил жигтэнэ сигмэнэр дитэна жо хтивэр амдын тасмонугэнгэ талхшицга гуалин бихкапсын динаян арынгэ лутэн цамбаггуни гуалнаян чоква Ri, ngiprin jibgi siyawanga matpani shwepi tsi kwimung ngani chi chapar hi jibni shwepa lambi tsal sekunundayang. Di rin chukuchongchong changma ge
narjibka longwa markera nyembi wukajili tambi nola nyar yunga rewayi. Rita yunga tsi hisha manga zi tambi nola nyari tanya na rugunchukunya na margo, tkina tijinga shkachara. Yang na incamga guwani shisimra nintuga na shu hihiju tata kachin nanga tuanchenar. Re, tana teranga nachung shipi gatsi limtsan nanga riri zin gojiyo nuga tsamba riri ga nangtu naragdi zi kena mba ngu chulay juyel. Ari ee nyang niwi, tuku chong chong tso, thangdi na chong si pi gatsi limtsan nanga joki tiginjir tipa ga shkila rigbi kar kongda sambu che tako dixiyo. Joki tiginjir ga nanga yang, tuku chong chong changma gar gapsa thupka yo ni na ju na jiwa ni ga shila nyan munda che tako dixiyo. Di chenga langa gajirsa la ga shiyo nuga tuku chong chong changma ga ya kuz ga nyan ni, ya kuz ga jangjo. Nga tsi inji na ranglu wamu, yang na rangi la ga nu ga ta xixiai na chukwa alatang alayangay na chukwa nda changma nyantang nujigini shoni yikuzub jangju ta ta xiga gaichi nar. Tihanchi ni ingi na yang chukwa chong chong lala langa gajirsta la gani misandi chukwa tsamchi yo nuga chukwa chong chong changma ga rangani ka tsamchi ta pootar yama gacha. Ta latsika natun rata me na yang chi nroli khitara na chong shipi gatsi lem tsinga choki tiginjir gana nga kodgi na chukwa. Teranga choki tiginjir na kodgi ono na jun jima Tanzan ghaamu ga langnu ga shiila, ziru chong chong siku nondara, nore yam tsinga langnu ga shiila, nyam ta si siku nondani ga cheta kwa di siyo. Gangtar nga tsu nyam ta sigo chihka wa ziru chong chong maa zgyo kari, tena shiila nda niga gangtang gangay na yang siga kargi zemu tang, aranga ziru chong chong dar ka sigan dewa yoni tamu zgir. Tena nga chika gongsang kashkamda tang tani da tang yang chuku chong chong changma ga, aranga niga li tup ga chuku na nyam ga chuku chong chong maa zg tang san ta, Zimu na chukwaru na yung chukwa, dih kaabdi nda tang chanda nuga shilam maa zi linhi na dazulak shi ngarwa ri di di jenga chukku chong chong changma ga nyembi shorta yuku zga zhung. Tani chanba niwa tipa ga shtika nga ga nashtam zgra shi zhung zga cheta go rixi yo. Ga nashtam inje na nga chu mungta chakwi ta shi zhung zi nan zhaga. Maru shi zhung ga chukka shtamji zga cheta go rixi yo. Ga yin zi tang na sonam ba tang yaw shtambu tasik. Tana chukku chong chong sangma ge yang nyembi shuur ta ta nashtam di nang na nga tsi gu gu nu, hi gu nu ga ta nilig jing ga lhapsha. Chaz ga yoke, ta yingi na yang samzhi gi kuzh kishtang ju. Tian chi ni shi zhong zga lorig chabi la ge si ni, tamo ga shi zhong yu kwa zga yang che ta kuzh si yo. Ripi kar kung ga na chong si pi jing hi cho ni ea yang na mazi tarig tang di bi jing hi. Sambaan da chichungo chutsgaar gdi zgi. Tihanchini shiitsum kirlwa gano, shiitsum ryo gano. Nangisi ngashika gongsang shkam ditangtinda tingi ranga pama tang lanta lamtag rangu jili ranga pasa pai lanjuri. Pasa pai ka shihwik ka namba da chamu zgira kyo rangani ka nixi guli itwa paba tabkashkiti go. Ditangna tangdi shiitsum jina chen jingi tsisu kinji zung tagi yinzi achi lim tsung huay maag nang ni li sung nu yang na di tsuk maan danga jir tang nu da dirang da ngihwar da gudgi ji yin jigda cho di tsul yu tang na yang chukku chong chong chang ma gong ni li xia zhig nu ga ket tani ga ke lin u zhar gima shu ma ken nu ga chukku chong chong chang ma ga yang gab tuk di shibda nyuan zha chi chi ar kye ra huwa nyuan zha pu zhar gima ga ke lin xie ya Ri, tana chi tisi tamzin la tirang ga chanchong tongu, choki tingjir ganashi juyel.

Yamzar Tedambi, Gitsan Jinam Tang, Long Tintang, Jinjam, Sankan Lanji, Ninkong Tinabir, Gankamsang, Tartar, Nabatsu Sanji, Nam Shimban, Daina, Machum, Turun, the Jangro, Nim Tinkang, Workalong Tinga, Ta, Zankur Tigringa, Zadawara, Zalpaza, Basam Chigan, Ninkong, the Tisla Tigringa, Niwar, and the Tatungu, Turinjer Kilis, and Yin, Ayana Tiringa, Tisla Tigringa, Turinjer Kilis, and Dug, Donzimbar, Zomdriba, Chimlo Dumayan. Yatag Lorin Jirkili Tsinger, Kalum Dirjili Dali Jachi, Girgantan Lotronamba, Nyankanamba, Kamdishiwatan Shorta, Teranga Musilka Kamdishin and Donazu Yuno, Talon Torjiga Shinugu, Lotronambari, Teranginata, Torjig the Yungs Jigulani, Tarsonsaga, Yateranga Chichu, same Kumzo, Chimuskri, same Kurutaji, Hotan and Janda, Goga Mumbataji, Shitan Kanda, that Muga same Turoyok. Ritagachu Longo Tamanziga Sema Jingi Yelar Gomi Tan Torjing Dichita Mbapara Zumba Mnitzhar Jetzh Gangmanzg Tangidalini Tan Torjig Gandatogu Dengav Sionri Dina Chum Torjing Deyang Sig Sambari Torjiga Signora Jigub Jinugu Jerem Dichona Tarangangaji Semka Gangni Yika Vdini Tamuga Tornara Yokochir Jigjig Samsuba Ngangangzg Lokoni Tamu Semkamara Yochiri Yenangachu Rangrangara Tarti warga, zombaran babai dalini. Simnan kumenazi, shigyonir, jiyonir. Ta manjul, mardig, marjodula, sim lulawa. Lisim nigi, ngala yukwazg sojuda da gachinji. Redani chu, yung karsan kinyanam torjigar kamdiin, torjig jigraga gokaranda munajig, thomara chimdagra damuga nitsila jilin shikonu, domo yung gangmangzi gokatitangna lopchuk nambaga jichani, tam torjig sarnagujini daxigi mazig shoji sikonu, lalam chunu shichina, yil tsumnazig ninnando kisikonu, yil tsumnazig nignando kisikonu, yil tsumnazig zinando kisikonu, dam nyarangrangaranga gakan chirsura, miwatan ftambi, ndo shogu maksikwa gangmangzi yojiritara, tarangranga ngala yukwazg sogunura rangaji simnan kum Lishimana Jergri, Adan Sidali, a Chukabdaikion, Tana Tirangal Hosunki Jelang at Samban Dinanga, Tarmama Chulates in the Jilidali, Nyamga, Huelo Yujumuzo Chungosam Yola, Taga, Warkumni Chuyang, Torjig in the Zoo, Ftenbi, Tahuelo Tarishing, Samsonarichum, Torjig and Anton, the Kelchiva, Analichiva Yimbi, Zerzakatani, Totunan Bayanjig, Shkechira, same his Kushirtan Chu, Tangmul. Тэмэр лицэн зэ часгэрдэм нэр тэна тэрэн ян ангар зингэ хусум кэ жасэлэн гэ цамбан дэв жала чу тана хуйглуг ичу ил хуйглуг ичу ин жина чурмун ма дам сиу ну та гэн гэн гүн чап гэ жэрду арги кун гам чэ то то мас ку ну хуй чан да ян та тэгэ тэрэн гэ хусум кэ жасэлэн гэ цамбан дэв жалан дэ гаян мэн тэ тэ арги кун гам чэ то то мас ку ну хуй чан ди нэн гэ нэн тун зэ гэ зэ та жу ил тэгэ хуй чан да дам сиу гу жу гэр жэм цэн ян хуй чан дэм сон ю шэ чина а чу Satan kangs gam

yang sta pu cha wa ka chi yang e de le yang mo ta rong zhe ro mo yang e de le ta ngo ni na chi ge ti ra chuo yang e yo le yang ni ge zhen rong ran an kan ba yang e yo le ar za cha ye gen zhen ni na mi ta ba yang e me le ar ge ma ni ng tan zhong ka wa yang e cho ardinna qushtilwa lerang ayang ayana xtan rondirmik arjiglayang arngam nga artqalamu ardiglayang arngam tanyagn tnaqtiganda khalayang arngam yangangam simkuni endaqtigayang ampena chutjalwiqtila tevleyang aqtig ta khirtak char diabla agigle yang agni yang tan zhong shuk za chule yang agsama ta ma xi hua mu men ta yang agsi xiang che wi art gal mo ge gal len ji zog no ra nyam ta la kan da ta xi han no zhong ti ye tul ta wi ge jem do ge ge kan ya wi ri wa to ri da ta r jang e to nin zhong ta sa tang yang zhigdi lhunub gen tsamge longwa nigma harngo demdem kheig zo nyalhalang ndigsazgna qalang ga khwa urdong tsin hnang aftin ja chadong hrtan zin zhqwa hotri gaim dig thogo ja ani mo hrtag zig syakr lhomun gannam chig norzang ngao tanan khori hrtag rig ji ayola zai jogodi hoan phong chimbu zgar zaga хртаг маа хсам глеб доно галанга хвау нгау хртаг гарджи нели хвау чоор хртаг чао катг жавди хртаг нгэркл жави нжигсэн гамди хавде ардонтэн афтэн гэзэни хуа жанг нгэрг хртан гэтэги я ли марон пантаг нэзэн чо хва нгамжиг жэндэг дэрэн та зэни ардонтэн хнэн афтэн гэланда лангс

ya la re zi arung ala ge yang ga lu ta lo lo re zi arung da sa ta yang sha ng ta ng ta ku ma ni ng ta ga ya ng go yang cha ne gu ta chung ge ji la zi arung yix ren ta ki ne yang cha ne ta ga zu tu ta ng tu cha yang cha ne ta sha zu ng go zi арон артан дови ясан ар танири гучи сакилса яза ак тамаз гшизи арон агушму ятан на тага чигти таги гари ямаке на тамаз гшизи арон дамрати ды ямаде чин татони гутан дангачин ямага ta sim gurtidi harangi mukari yangad ta chaz gdu ta kursi sim yangan so ni ta taraz gkrazi harangi tarakaru yangartang ta tin zgandang argo chungli yangarde ta nyeri gozi haro kinguri sa yangaz ta maz gri ta tra yugi yanga chan gu yanga ti yachi gri zi haro kinga chan di yanga ta ta sim zgi yong zi